0: Hei, hei tid, så vi datter her, vi nevner noe jeg kjente ikke vi veien. Værste, det Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Kjei, og her vi en smilende gjest her, Kjammer. Jeg får si at gå an det, som han er velkommen og Kjei.
1: Gå an det, og takk for det.
0: Ja, det er sånn at vi har rønt arbeid på det enn at vi, men det er lykkes å være.
1: Ja, det er jo alltid kommet i veien.
0: Alltid kommet i veien.
1: Ikke vi i veien, men i veien.
0: Det er akkurat det, ja. Men nå vi der.
1: Nå vi der, ja.
0: Ja.
1: Og det deilig av dere.
0: Ja, det var godt. Det var deilig. To sammenhender. Vi har kjent nok som jeg var nå etter andre.
1: Ja, det har vi.
0: Ja. Men jeg kom faktisk til å kjenne at når vi var flott ur etter skåpen.
1: Ja. Jeg kjører at jeg kom til å kjenne tikkene og æren. For jeg var som atranke nærmest.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke når de kom nok i skåpen her. Eller jeg
0: samkomne. Vi kom i halvfems.
1: I halvfems, ja.
0: Ja.
1: Ja. Så har vi vært teenager
0: her rundt av om. Og i alt sånt her, at du blir for vaksen til å komme til det.
1: Ja, nemlig.
0: Vattna til det som var ta.
1: Akkurat, nemlig. Jeg vil fyrste, så vi vil til dere stånkten her,
0: ja.
1: Men særlig har kommet til å kjennes 18
0: år. Ja. Det er gode kjennskaper, det må man si.
1: Ja, altså, det er vi helt sikkert, det er vi fantastisk. Det er jo bare, vi bare vil godt.
0: Ja.
1: Og vi vet, og jeg synes at du er inn at vi er året, sjoere.
0: Ja.
1: Så det var utrolig godt, og det var jeg som var glad for det.
0: Ja.
1: Det minnes jeg. Sjåvande, som sagt, jeg vil ikke være så nek med en par samkunder, men nekka.
0: Ja, ja.
1: Som er baden av time som gynnt jeg.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Men så hent nekka tjatter, så at du ble ordentlig all in.
1: Ja. Det som hent ikke mer fakta, det var til at i første fyr, jeg ber frelsesbønene, halte jeg kan si, at jeg halte at jeg vurderer rett, jeg var noe kjære gammel, og jeg sitter inne i køkken og kjære okken, og prater, jeg hadde pratet med mammaene, og vi kom så til det, hun forstod at jeg var interessert av henne, at jeg får henne visse,
0: ja.
1: Og her bør vi så frelsesbønene. Og til første fri opplevde det her, og da opplevde jeg sånn en av to i 18 år til her, ved at vi i Sankaren og Søren. Jeg minnes også når vi er evangelius noen tar, da er det evangelius.
0: Ja, ja, ja.
1: Men det var så

tekur møti mer ta endar her. I høyre papan sia færre kjere varsle klost og dette bore. Til nå færre vid at gledast du tu, tu komen heim. Tætje tid nu rinjen fram og sete han og hans fingur. Og klæje som en son og i fag

Og vi her sånn, så sendingen vi veien, for det kommer enda. Nå til sommer, så har vi stitt sendingen vi veien til bare affæren om hjertemål. Og det var just en parst av hjertemål vi tar til Hesefer. Henta sendingen vi høyre atter i kvöld, mye kvöld, klokkan 8, og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det beste å si, tusen takk for Hesefer.

0: som fyrir jottani ljóa í greitt av englun við mittlum manns hond. Men mittlum meður törvast ikkje, her som best ein at gera, men gud ein. Ta lovun í móti fyrir jottani guds, og ongun sinni. Tui at ein lov hei verið givin som hei kunna gjørst lífandi, ta hei rættvísin vissilega finnist av lov. Men skriften hefur loka allt inn under synd til tess að fyrirjóttanina trygg av Jesus Krist skulle vera givin tæmun som tryggva. Men áren tryggvin kom, vor vi tilnir innebyrdur í verhaldi av lovunni. Inntil tann tryggvin som skulle koma åpenberaist. Så at lovene våren i okkara til Krists, for at vi skulle vera rattvistjørt av tryggvin. Men nu tar tryggvin komin, vi ikke langer under eira. Tog jeg tid öll Guds bøtt vi trunne av Krist Jesus. Tog jeg tid, så mange som døpt til Krists, tid hava uklast Krist. Her ikke jøde eller gritje. Her ikke trealer eller fralser med avur. Her ikke kattler eller kona. Tog jeg tid öll ein med avur i Kristi Jesuse. Men om tid høyra Kristi til, ta tid eisne avkom Abrahams, arvingar etter 4-8.
1: Vi tar hørt oss Sunnova Karlsberg, leser jo Galatia-brevene. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Jeg øye hyra. Herren hyre moin, mer fattast anke, salmer 3:28. Og i juli måned i 1972 var jeg av en 14. dag vidtjende surøydne sammen med noen øren, ungen, mannen og kvinnen, er bo og glede i bådskapen om Jesus. Vi vidtjende var huser hus i flere bygden. En dag for Marit Høygård, Margaret Lillo, Paula Hansen, William Johansen og Edel Vigabyrges. Her køyre jeg var enn ikke velkommen ta. Så vi gingo av Sumbjørvenen og Åman. Etter at jeg har vært uten favehusene og Vigarbyrge og lagt etter okkur smarrit som kun kjørt og eina fruja frelse vi tryggva Jesus Kristus for å vite stedet. Men, just da vi kom nyanne mot rattene, kom menn vi var gang og seg. Sommer var lang og sester er få oss her en drekkamon, men ære stod vi rattene. Vi kom og tal vi mennene, og jeg spurte røktingarmannen om vi kunde få løyve til å synge en sang, men tar kvulte seg. Jo, det var gjøttet på en av veien. Og i fagraste saltskjene og sommarveggere, men seieren hjelma i rattene, søt og fjallmenner av skrautorra vødlene og lutto av sandkjene, om min gaua hýran. Ongantui hefði ég ætla hýni og vimmar vauru. Hóa svo mong ár eru líin, glæmt hesa lötna, þaði sangurinn hýran ver sunnkin her oman fyrir gerannar og Vigarbyrg. Sangurinn hann som komin að leita eftir því bústvilsta, sangurinn hann som leitar intlan finnur, sangren hinn gau hýran, som Jesus. Som hinn gau hýran, kjentist nær henda dægin. Mengan tæg jeg veri og sunnara parti á súröydne, hef jeg veri nirri vi hesa rattina og Vigarbyrg. Hverja fer jeg færin rúgavur av steg attur. Jeg ans og upplífi hinn signa jeg júlidægin, fyrir svo mongun árun sujane, aina fra træt. Men hann, Herren, æsne tær nær hesa løt. Hann, hinn gau i hýrin, innskir at løya til etter röttun løyun. Kjennir tjóti sviknan, tingdan, etla hefur sorg og sjúka veri tær fyrir, minst til at hinn gau hýrin tær nær og hann innskir að tala fri og tröst til hjarta tótt. Og nú með hann sýti og lesi hettar upp og hugsi hendan her Salma 3:20 og hetta som nefndi just fyrir lötu sujane að hann hinn gau hýrin innskir að loja til eftir röttun lojun. Så stendur skriva her at han skal løya til ikkje etter sløttum, men etter røttum løyum. Det kan vere at løyinar og utu gongur av i hesu løyvi ikkje alltid lattar, men løyir hinn gau i hýrin til, så det alltid etter røttum løyum. Og han gjør det fyrir navn sunnskuld, fyrir han skal vera durmettur ui tøynu løyvi. Og det ikke det som tu og i innskja, som bødden guds, at durmeta hansara signa i navn.

0: Nu hører vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Og i det fører vi da begynner vi å lese i 1. Johannes brev, kapittel 4, og vi begynner ved vers 9. Og i tog kærløyde Guds åpenbære av remiddelen okkara, at god til vår sent sån søgn hinn øynbørna og i høymen, fyrir jeg vidt skulle liva vi hånden. Og i hæsson kærløyden, ikkje at vidt av elska god, men at han hever elska okkon og sent sån søgn til bøt fyrir synder okkara. Tid elska vår, hefur gud elska okkon svo, ta skylda vid at elska hvart anna. Og i det hugsa jeg tåse lyd som heita vi er djeva. Hefur du nekken til hugsa om heita gledjena som vi får vi er djeva, hvordan godt følelse vi hefa inn i uita vi er djeva. Og ta motsatt av er djeva til er sjålvandi a fåa. Og atur her, så kommer gleden av, hetta var godt å få, at onkert vil glede okkon, vi er djeva okkon okkost. Og vi kunne godt si at vi lesa bøker, vi lesa suje opp og suje nyer, vi ødlån møvligene, vi som elsker at lesa, vi gledast om nekvartøy som vi får. Og vi kunne godt si at det er begge romaner og noveller som skriver, og er hitlene er fotler av slik om bøkene, og det dreier seg om hettar at djeva og at få. Det er en bøk som er skriver om de fem kærløkstegnene. Og så tenkte jeg, hvert så de fem kærløkstegnene? Ått av tøymon fer jeg at nema vi i det, og det hentan gavan vi, at djeva. At djeva. Og det løyer til lukkast med det, at djeva, så blir det sjålvande, så nekka til djevor, og som en gava. Og hvert føler du, tøy du djever øyne gavå, eller tøy du møtikr øyne gavå. Jeg kan ikke lette være vi å minnes til, at tøy vidt som bøtt, tøy jævlen er norsk av oss, så høtt du vidt så som jeg var penger og i håndene. Og så fører vi tøy med bygdene, og så vær affæra, vidt visst og vidt av oss så og som jeg var jævlen gav vi skulle kjøpe, i her vi hese pengene, og hvordan får jeg noen pengene strekket til? Og så vær jeg genka og hitja. Urhantel og i hantel er løyta etter to perfekte gavene til akkurat tann eller tann som skulle få gavene. Så til hver tøy dævne var livet og hitja, har jeg finnet noen ekva gaver, hvordan ekva penger har jeg brukt, og nå gavan akkurat det som jeg husker jeg hver øynstekker skulle få. Og vi har sånn, så skiljer vi det løyde som det betyr heter om at god djever og gav okken. Og det som god og en gava, hun kan være så avmettelig enn jeg forskjellig. Da. Og gavan så vidt få, og tar vidt så djevane æra gav og i stein fire, så kommer han denne gleden om, jeg er glad for at jeg gav hæsa personen hæsa gavene, du så glad for hæsa gavene som jeg fikk på en måte, og i stein fire, ja. Du alle gaver hæva så en pris. Og hvis jeg husker om hæsa versene som jeg leser, jeg begynner vi, så kostar det til gode negv. Man kan bara säga att det kostar gode negv att geva mer mina gavor. Min gava är att jag fick gavorna Jesus Kristus, Guds øynbårne sovner, som Gud gav fyrir meg. Så Gud gav, og jeg fikk. Og hvordan kan jeg så daglig leve av visen her, jeg som fem som jeg leser om? Hvordan kan jeg gjøre dette og vise mitt forhold til Jesus? Og jeg er så umetelig glad for at jeg kan vite at Gud kærlighet. Det vil si at, og selv om vi til å ta seg om fem ulik kærlighetsmål, ja, men så skjer Gud alle av dem, og jeg tror at han kærlighet. Og av det at han det, så sier han, vårt du kvekker hva? Han sier, jeg elsker tikkun öll, sier han. Og så sier han at jeg bjøve tikkun at genga sama vi mer. Jeg skal genga under lijen jo der, og jeg skal være vittere. Og han sier, jeg elsker å være hiren som gonger under lijen jo der, og som løyde det fram kvendig. Og jeg elsker å være han tan hiren som lytte de opp og ber det tar tungo deaner. Jeg ikke har verget det tar alloppene koma og daverene tungor. Så alt hettar er til god innskjør at djeva okkon så løs at vi kunne møteka. Så største gavan av alt som vi løs og ligger ui tog at Gud kærløyde, han elsker okkon, og gjevur okkon til besta. Og så heitar at takka. Takka Gud for at han var villig at gjeva mer, og ter hesa gavene. Og ørslid jeg av få alt dette, til at det stod og takksemme og en glede i okkara hjørstånd, ivet til dette større som vi får. Og så kan vi ikke lette være ved å si at største vønbrott kvete til. Jo, det tar vi ikke djeva til aller beste av et øye, og vi kommende sier, nei, jeg vil ikke heve det. Og det til god føler til affærene til han sier, jeg gav Jesus for det til. Og så sier jeg deg, nei, jeg klarer ikke å trykke hva andre sånne kjøter. Det gjør sorg og gjør Guds hjerte. Men det nekker måte vi kunne leve, og vi har uttrykt hese gleden på, så det vi kunne gjøre det som Gud gjør, han gav. Det vil si, så kunne vi døsne gjøre. Vi kunne oppa samme måte djeva oppa nekva måte. Men god innskjør at vi skulle elska okkara nasta. Vi skulle djeva fra okkon og elska onnur. Så djev og djev, ta djeva vid inn ui Guds rujtje. Og det største tja gode han sier, jeg elsker te. Vil du vise meg fyrir tøymon som du erstu middelen? Høyla er god og hemmas til fjære. Takk til deg fyrir dagen i dag. Takk fyrir den ryga og underfodl og ståra kærløyga. Takk fyrir det største gaven av nekran tøy som er givin. Og det Jesus Kristus, Guds øynbarnes sonur. Det ikke større enn det. Så jeg takker det herre for at vi det, så her var vi en møvlegan jeg sier, ja, herre Jesus, jeg takker det for det at du gjør det for meg. Takk for nøyene som er nødt til det, herre, og så kom jeg atter i det, og ber deg inn for det som sjuk, som har sorg, og som har tunga det, herre. At du skal lytte og bære og verja. Og det er her som jeg nevnte. Takk for at du er sjokken, du er sjokken om gamle. Ja, Herre, du sørst hvem øynstakken er vokken. Så takk deg for nøyene og du trofeste. Takk for hendene deg enn du gav stokken. Jeg takk og bygge i Jesu navn. Amen.

0: Nå leser Sunniva Karlsberg, uka Galatia-brevene.
1: Fyrste kapittel. Paulus, apostol, ikkje av menneskjon, ikkje helt vinnæka menneska, men vi Jesus Krist og god fægir som vakte han opp fra deion, og alle brøverne som vi med, til kyrkjelinje og i Galatalandet. Nåje vere vittikon og frier fra gode fægir og herravaron, Jesus Kristi, som gav seg sjølvan fyrir synder okkara, fyrir at han kunde bjarga okkun ut ur hesu nuverande vonda heime, etter vilja Guds og fægis vors. Honon veri heirin om alder og allar ever. Amen. Jeg undrest å at de så kjøtt låte tikkum venda borste fra honon, som kallar tikkum vi nøye Krist, til en annan gleibåskap, som da ikkje en annar. Men det best nekrer som gjør at tikkene i ørvide og vilja venda gleder bådskapet Krists vi. Men om så vidt eller en angel fra himne bor tikkene annan gleder bådskapet enn han som vidt hava bor tikkene, ta veri han bannavur. Som vidt avr hava sagt, så sier tikkene nu oppatter. Om en kvør bor tikkene annan gleder bådskapet enn han som tid hava tikkje vi, ta veri han bannavur. Tæli ta nu månen til vildar etla gode, etla røyni at tætjast månen. Om jeg enn vilde tætjast månen, ta veri ikkje tænar Krist. Men jeg gjer tikkun kunnot brøver, at han glei bådskaper som boaver av mer, ikkje manna versk. Til at heldre ikkje hava finnje han, etla hava lart han av nøkron manne, men vi åpenbering Jesu Krist. Tid heva ei vita horst om etfyr mine avur og jötadomnon, at jeg offera herliga søkte at kyrkjeli i Guds og røyndi at øya ta. Og jeg får langur i jötadomnon enn menneske jammaldrar miner i fölkje minen, uttui at jeg var nekv meira vantin om lærdomannar fra fedrum minen. Men ta eit a lukai gode, som langur fra mauluivi hei valgt me ut og kalla me vi nøyesuine, at åpenbæra sonsynet mer til tess at jeg skulle bo av glede i bådskapen om han, heitningene av midlen, ta råførte jeg meg ikke alt for i eit i hold og blå. Og forhelte ikke nian til Jerusalem, til tarra som våre apostler om dem mer. Men jeg får av sted til Arabia og vende søyan atur til Damaskus. Seidne, tror jeg etter, får jeg nian til Jerusalem fyrir að vera kjentu við Kefas og var verandi til honum 15 dagar. Men nekran annan av apostlunum sá ég ikkje, men bara Jakob, bróur herrans. Þeir sem ég skrifi til tykkara, súi, gud veit, at ég likvi það ikkje. Súi hann kom etli byggta lögni í Suirjólandi og Kilikio. Men persónlega, var ég tá ákunnig tjá hinum kristnu kyrkjelínun og judeo. Þeir hefðu best fratt som tøyende, han som avursøkti at okkun boar nú glei í bóskapin om tæt trygg som han avur vildi øya út. Og þeir lofa av og gode fyrir meg. Annar kapitul. Sætne, tá í 14 ár var líin, fór ég 89 til Jerusalem, sama vi Barnabase og tok eisne Titus vimmer. Men jeg får nian samsværende oppenbering og leie framfyr teg og ser sterklig for jeg hinner gittno tan glede i bådskap som jeg bor i heidningene av midlen, for at jeg ikke skulle renne eller hava runnet til åndkjøs. Men enda ikke Titus som var i feriene vimmer og som var gritsje, var nøytere til å være omskåren. Og til å være fyrir hina innsnukt og følsk og brørarna skuld som høyde smætt seg inn fyrir at njøstnast om fralse okkara som vi tævo i Kristi Jesuse fyrir at her kunde få gjørst okkun til trælar. Undan taimon viku vid ikkje så mykje som eit ekna brakt og i etterlete fyrir at sannleik glede bådskaparens skulde standa vid tjatikkun. Men av taimon som var hilner av vera neka, fyrir at þær avurvóru gjer mér ikkje mún. Vi vujkjandi mér, og hvordan vær, løtte henne gitt noe åndsja træt. Helt det tvørst i måter, ta ta sjåo at mer vær glede bådskaperen til henne og omskårene, liten til, ens og pætere til henne omskårene. Du at han som gav pætere kraft til apostelgjerning for henne omskårene, gav eisne mer kraft til det samme for heitningene. Og ta et lærte til nøye som jeg var given at kjenne, gav Jakob og Kefas og Johannes, som hyllene våre av å stølpar, mer og Barnabas i samfunnets hånd, til tess at vi skulle fære til heitningene og teir til henne omskårene. En av det var vi lagt at vi skulle heve henne fatak og i hoen, og just dette har vi eisne lagt med en av vi at gjøre. Men da Kefas kom til Antiochia, motmalte i honom og ta bant opp i egen i å honom, til at han var sikker. Til at åren, da kom en nekro fra Jakobet, og at han sammen vid heitningen om. Men da et her kom, atrei han seg, og skilte seg fra taimon, av øtta fyr taimon, som hilde fast vid omkjøringsna. Og som og låter som han, høyde eisne hine jødaner, så er sjølver Barnabas ved drien vi av falslåten tarra. Men da jeg så at det ikke gikk beina lei etter sannlegget glede i bådskaperen, sier jeg vi Kefas, så øll hørte. Da jeg to som et jøde, lever etter heitnen og ikke etter jødskon sion, hvordan kan du ta nøye heitningene til å leve som jøder? Vi er av nattore jøder, og ikke sintere av heitnere at. Men ta i vidt vite at vi har ikke vært rett for stjørter av lovergjeningen, men en av vi trygg av Jesus Krist, så har vi det eisende tro av Krist Jesus, for at vi kunne være rett for stjørter av trygg av Krist, og ikke av lovergjeningen. Tøy at av lovergjeningen vil ikke holde rett for stjørst. Men om vi tar vi rønt å være rett for stjørter av Kristi, eisne sjølver røyndest av vera sindarar, da Kristus våren tænare fyr sind, og ankon sinne. Toi at ta i atter bytje te opp som i bredd nyer, ta søyni i meg sjølvan som brottsmann. Toi at jeg vi lovene deigjur fra lovene, fyr at jeg kan liva fyr gode. Jeg krossfeste vid Kristi, og te ikkje langer jeg som livet, men Kristus lever og mer. Men det som nu livet i holden, det livet i trunnet av Guds son, som elsker meg og gav seg selv opp for meg. Jeg tar ikke Guds nøye av, til at jeg tar rettvise ved lovene, ta jo Kristus deier til åndsjøs. 3. kapittel. Åtikere skila leis og galater, hver hefur forgjørst tikkun, tid som tåfinger Jesus Krist uppmålajan, krossfestan fyrir eionun av tikkun. Best hetta ville få at vite av tikkun. Fingu tid andan av lovargjeningun, etla av at høyra trunna boa ja. Tid så skila leser, tid som byrja vo i anda, atla tid nu at enda i holde. Heva tid lantjus rönt så mykje. Om det tar til åndsjøs. Og tann som veide tikkun andan og virkar kraftarverk tikkara mittlen, gjer han til av lovargjeningun, etla av a boa trunna, eins og Abraham tru og gode, og til var rokna honom til rattvise. Tøy skulle tid vita at tei som heva trygg, tei bøtn Abrahams. Men ta i skriften sa til framan undan at Gud vil det rettvistgjere heitningene av trygg, boa i hon Abraham i framan undan tankle i bådskapen. Og i ter skulle atler tjover få sikning. Så leis få at de som heva trygg, sikning, saman vi hinnom tryggvande Abraham. Toi så mennesker som halda seg til lovargjeringar, under banning. Toi skriva Bannaur kvørt han som ikkje heldur fast vi alt det som skriva i lovbókjene, så at han gjer etter tog. Men at ongen veri rattvursgjørger fyrir gode vi lov, det ikkje illit, tog at hin rattvurse skal liva vid trygg. Men loven spyr ikkje om trygg, men helter tann som gjer etter hesun skal liva vid det. Kristus kjepti okkun undan banning lovarinnar vid det at han var banning fyrir okkun, tog at skriva Bannaur kvørt han som at træje honkur, fyrir at sikning Abrahams kunde koma til hætninganar og i Kristi Jesuse, så at vit vi trunne kunde få fyrirjóttan andans. Brøvor, tali av mannavuise. Ongin gjer eina arvasemjo tja manne som voren stafest, ónuita eller leggur neka at træt henne. Men nu var det fyrirjóttaninnar givnar Abrahame og avkom i hansara. Ta stendur ikkje og avkomum, som var det flere, men og avkom i tøynum. Luka som ta om ein at tala, og ta i Kristus. Ta som jeg vil sija hetta. En sottmåle som framman undan var stafester av gode, kan loven som kom 430 år sedan, ikkje gjerra ånøytan, så at hon skulle gjerra fyrirjóttan inn til lunches. Tog at om så at arveren fast av lov, ta fast han ikkje langer av fyrirjóttan. Men god vatti Abraham i han vi fyrirjóttan. Hva skulle ta loven til? Hon var sett at træt fyrir misgjerran av skuld, inntil det avkomme kom, som fyrirjóttan i ljóa i greit av englun vi mittlumanns hånd. Men mittlumæver tørvast ikkje, her som best ein om at gjera, men god ein. Ta loven i måte fyrirjóttan om gods, og ongkun sinne. Tog at om ein lov hei veri givin, som hei kunna gjørs livande, ta hei rattvusen visselig finnist av lov. Men skriften hever loka alt inn under synd, til tess er fyrirjóttanen at tryggv av Jesus Krist skulle vera givin taimun som tryggva. Men åren tryggvin kom, vor vi tilnir innebyrdru verhalde av lovene. Inntil tan tryggvin som skulle koma, åpenberaist. Så at loven i våren i okkar atle Krists, fyrir at vi skulle vera rattvursgjørdir av trygg. Men nu ta tryggvin komin, vi ikkje langur under eira. Toi at tid öll Guds bøtt vi trunne av Krist Jesus. Toi at tid, så mong som døpt til Krists, tid heva uklast Krist. Her ikkje jøti eller gristje, her ikkje trealur eller fralsur meavur, her ikkje kallur eller kona, tui at hit öll ein meavur ui Kristi Jesusi. Men om tid høyra Kristi til, ta tid eisni eakom Abrahams, arvingar etter fyrirjóttan.
0: Vi tar då Sunnova Karlsberg, leser Galatia-braunen.

We have been listening to the Spanish program called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. Vi da senast halvan tøyman sent en sending av sponskon vi Betty Lauritsen. Sendingen kallas New Life Without Borders. Sendingen kan også høres av heimasynet tjej.fo og av de vanlige podcast-midlene. Du lurer etter tjej, kristeligt kringvarp.

Shea, Kristelig Kringvarp, vil einans futja vi føstum stole fra djevaren og vi gavon. Innskje du har hjelp okkon at noe akkara folk, vi gleder i bådskapnån om Jesus Kristus. Du velkomna av flytta til en stol, gavon og konto akkara i bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4, 2-333-6-6-6. Takk for stolen.

0: Nu har vi sendingsna Dråpen vi Sølvo Rasmussen.
1: Og i det får vi da begynne ved å lese i 1. Johannes brev, kapittel 4, og vi begynner ved vers 9. Og i tog kærløse Guds åpenbære av midlen okkara, at Gud hever sendt sånn sånn hinn øynbårna og i høymen, for jeg vet skulle liva vi hånden. Og i hæsson kærløsen, ikke at vi da elsker Gud, men at han hever elsket okkon og sendt sånn sånn til bøt for synder okkara. Tid elsker vi, hever Gud elsket okkon så, ta skilta vid at elska kvart anna. Og i det hoksa jeg ta seg lojt som hetta vi er djeva. Hever du nekken til hoksa om hetta gledjena som vi får vi er djeva, kvose godt følelse vi heva inn i ojta vi djeva. Og ta motsatt av djeva til i sjolvan de er få. Og atur her så kommer gledjen av hetta var godt å få at onkur vil glede okkon vi at djeva okkon okkurst. Og vi kunne godt sige at vi leser bøker, vi leser suje opp og suje nyer, vi ødlån møvelgjona, vi som elsker at lese, vi gledes om nekvartøy som vi får. Og vi kunne godt si at det er begge romaner og noveller som skriver, og hitlene er jo fotler av slik om bøkene, og det dreier seg om heter at djeva og at få. Det er en bøk som er skriver om de fem kærløkstegnene. Og så tenkte jeg, hvert så de fem kærløkstegnene? Åtte av tøymon fer jeg at nema vi i det, og det hentan gavan vi at djeva. At djeva. Og det løyer til lukkast med det er, at djeva, så blir det sjølvande, så nekka til djevor, og som en gava. Og hvert føler du, tar du djevor en gava, eller tar du møter en gava? Jeg kan ikke lette være vi er minnes til, at tar vi som bøtt, tar jævlene norsk av oss, så høtter vi så som jeg var penger og i håndene. Og så får vi ta med bygdene, og så vær affæra, vi visste og vidt det var så, og så når jeg var jævla gaver vi skulle kjøpe, jeg har vi hese pengene, og hvordan får jeg nå pengene strekke til? Og så vær jeg genka og hitja. Ur handel og i handel er løyta etter tog perfekte gavene til akkurat tann eller tann som skulle få gavene. Så til hver tøy dævne var livet og hittja, hev jeg finnje nevne kva gave, hvordan kva penger hev jeg brukt, og nu gavan akkurat til som jeg hoksa jeg hver øynstekker skulle få. Og vi hæsson, så skilja vi da løyte sin det betur hettar om at god djevor og gav okkon. Og det som god, en gava, hon kan være så avmetallig enn jeg forskjellig. Da. Og gavan så vidt få, og ta vidt så djevane ære gav og i stein fire, så kommer den denne gleden om, jeg er så glad for at jeg gav hese personen hese gavene, du er så glad for hese gavene som jeg fikk på en måte og i stein fire, ja. Du allar gaver hava så en prøys. Og hvis jeg hokser om hese versene som jeg leser av byen vi, så koster jeg til gode negv. Man kan bare si at det koster jeg gode negv at djeva mer mine gaver. Min gave at jeg fikk gavene Jesus Kristus, Guds øynbårne sonur, som Gud gav fyrir meg. Så Gud gav og jeg fikk. Og hvordan kan jeg så daglig leva visen her, jeg som fem som jeg leser om? Hvordan kan jeg gjøre dette og vise mitt forhold til Jesus? Og jeg er så umetelig glad for at jeg kan vite at Gud er kærlig. Det vil si at, og selv om vi tar oss om fem ulike kærligsmål, ja, men så skjer Gud alle av dem, og jeg tror at han er kærlig. Og av det at han er det, så sier han, vars du kvekker, han sier, jeg elsker tikkun öll, sier han. Og så sier han at jeg bjøver tikkun at genga sama vi mer. Jeg skal genga under lijen jater og jeg skal være vittare. Og han sier, jeg elsker at være hiren som gonger under lijen jater og som løyer det fram kvönda. Og jeg elsker at være han Han hyren som lytter de opp og ber det tar tungt det han er. Jeg ønsker å verge det tar avloppene komme og døverne tungt. Så alt dette er til Gud ønsker at djeva okken så løs at vi kunne møteke. Så største gaven av alt som vil løse og ligger og i tog at Gud kærlig, han elsker okken og gjør okken til beste. Og så dette at takke. Takke Gud for at han var villig å gjøre mer og til disse gavene. Og ønsker de av å få alt dette til at det står og takksomme og en glede i åkere hjørsten Ivet jeg hette større som vi får. Og så kan jeg ikke lette være ved å si at største vannbrott kvært er til. Jo, til er ta i vidt ikke djeva til aller beste av et øye, og vi kommende sier, nei, jeg hadde jeg vil ikke heve det. Og til er til god føler til til ferien er til han sier, jeg gav Jesus for det til. Og så sier jeg deg, nei, jeg klarer ikke å trykke hva andre sånne til deg. Det gjør sorg og gjør Guds hjerte. Men er det nækker måte vi kunne leve, og vi har uttrykket hese gleden jo på, så er det at vi kunne gjøre det som Gud gjør, han gav. Det vil si, så kunne vi dørsene gjøre. Vi kunne oppa samme måter djeva, oppa negva måter. Men god innskjør at vi skulle elska okkara nasta. Vi skulle djeva fra okkon og elska onnur. Så djev og djev, ta djeva vid inn ui Guds rujtje. Og det største tja gode han sier, jeg elsker te. Vil du vise meg for det tøymer som du er til midten? Høyla er god og hemmaske feire. Takk deg for deg inn i dag. Takk for den ryka og underfodl og større kærløyka. Takk for det største gaven av nekran tog som er given. Og det er Jesus Kristus, Guds øynbarne sønner. Det er ikke større enn det. Så jeg takker det herre for at i det, så har vi en mulighet å si, ja, herre Jesus, jeg takker det for at du gjør det for meg. Takk for noen som er nødt til det, herre, og så kommer jeg etter i det, og ber deg inn for det som er syk, som har sorg, og som har tunga det, herre. At du skal lytte og bære og verje, og det som er her som jeg nevnte. Takk for at du er tjokken, du er tjokken om gamle. Jeg har det jo sart kvann øynstakken av okken. Så takk deg for nøyene og du trofeste. Takk for hendene deg enn du gav stokken. Takk og be i Jesu navn. Amen.

0: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbå i Skalavik. Brikven.fo til her det skjer.
1: Hetta Shay, Kristlet Kringvarp. Vid høyrast.

0: Nu läser Sunniva Karlsberg ur Galatiabrevet.
1: Fyrste kapitel. Paulus, apostol, ikkje av människan, ikkje helt vi näka människa, men vi Jesus Krist og god fäger som vakt han upp från dejon, og alle brøverne som vi med, til kyrkjelinje og i Galatalandet. Nåje vere vittikon og frier fra gode fäger og herravaron Jesus Kristi, som gav seg sjølvan fyrir synder okkara, fyrir at han kunde bjarga okkun ut ur hesum nuverande vonda heime, etter vilja Guds og fægis vors. Honon veri heirin om alder og allar ever. Amen. Jeg undrist å at de så kjøtt låte tikkum venda borste fra honon, som kallar tikkum vi nøye Krist, til en annan glei boskap, som da ikkje en annar. Men det best nekrer som gjør at tikkene i ørvide og vilja venda glede bådskapet Krists vi. Men om så vidt eller en angel fra himne bor tikkene annan glede bådskapet enn han som vidt hava bor tikkene, ta veri han bannavur. Som vidt avr hava sagt, så sier tikkene nu oppatter. Om enkvar bor tikkene annan glede bådskapet enn han som tid hava tikkje vi, ta veri han bannavur. Tæli ta nu månen til vildar etla gode, etla røyni at tætjast månen. Om jeg enn vildi tætjast månen, ta veri ikkje tænar Krist. Men jeg gjer tikkun kunnot brøver, at han glei bådskaper som boaver av mer, ikkje mannaversk. Ty at heldri ikkje hava finnje han, etla hava larst han av nøkrum manne, men vi åpenbering Jesu Krist. Tid heva ei vita horst om etfer mine avur og jötadomnon, at det offera herliga søkte at kyrkjeli i Guds og røyndi at øya ta. Og i for langur i jötadomnon enn menneske jammaldrar miner i fölkje minen, ui tui at jeg var nekv meira vantin om lærdomannar fra fedrum minen. Men ta i ta lukai gode, som langer fra Måløyve har valgt meg ut og kattlet meg ved nøyesøyne at åpenbære sånsøyne mer til tess at jeg skulle bo og glede i bådskapen om han, heitningene av midlen, ta råførte jeg meg ikke alt for i eit i hold og blå. Og forhelte ikke nian til Jerusalem, til Tarra som våre apostler om dem mer. Men jeg får et sted til Arabia og vendte søyen atter til Damaskus. Seidne, tru år etter, får jeg nian til Jerusalem for jeg være kjent vid Kefas, og var verande til honom 15 dager. Men nekran annan av apostlen sa jeg ikke, men bare Jakob, bror herrans. Det som jeg skriver til tikkara, så god veit at jeg likvid det ikke. Så han kom til bygda løgne i Syriolandi og Kilikio. Men personliga var det ta avkunnige tja hinn og kristne kyrkjelinen og judeo. De hadde best fratt som tøyende, han som avsøkte at okkun boar nu glede i bådskapen om ta trygg som han avur ville øye ut. Og de lova var gode fyrir meg. Annar kapittel. Sætne, ta i fyrstan år var lijen, for i 89 til Jerusalem, sammen vi Barnabasse og tok eisen Titus vi mer. Men jeg får nian samsværende oppenbering og leie framfyr til og ser sterklig for jeg hinner gitt nå tan glede i bådskap som jeg bor i hedningene av midlen, for at jeg ikke skulle renne eller hava runnet til åndkjøs. Men enda ikke Titus som var i ferien vi mer og som var grittje, var nøytere til å være omskåren. Og til å være for henne innsnukt og følsk og brørende skuld, som hadde smatt seg inn for at nøstnast om fralse okkara, som vi tar i Kristi Jesus, for at her kunne få gjørst okkon til trealer. Undan taimon viker vi ikke så mye som et ekna brakt og i etterlete, for at sannleis og glede bådskaperens skulle standa vid tjatikken. Men at taimon som var hilner av vera neka, for at det er overvåret gjør meg ikke mån. Vi vil ikke mer, og hvordan vær, løtte henne gitt noe åndsja træt. Helt det tvørst i måter, ta ta sjåo at mer vær glede bådskaperen til henne av omskårene, liten til, ens og pætere til henne omskårene. Du at han som gav pætere kraft til apostelgjerning for henne omskårene, gav eisne mer kraft til det samme for heitningene. Og ta et er lærte til nøye som jeg var given å kjenne, gav Jakob og Kefas og Johannes, som hyllene våre av å stølpe, mer og Barnabas i samfunnshånd, til tess at vi skulle fære til heitningene og ta til henne omskårene. Eina til var vi lagt at vi skulle heve henne fatak og i hoene, og just dette har vi eisne lagt med eina vi å gjøre. Men ta i Kefas kom til Antiokio, måtmalte i honom og ta bant opp i egen i honom, til at han var sikker. Til at åren ta kom nærkere fra Jakobet, og at han sammen vid hætningen om. Men ta i ter kom, atra i han seg, og skilte seg fra taimon, av øtta fyr taimon, som hilde fast vid omkjøringsna. Og så må låter som han, høyde eisne hine jødaner, så er sjølver Barnabas ved drien vi av falslåten tarra. Men da jeg så at jeg ikke gikk beina lei etter sannlegget glede i bådskaperen, sier jeg vi Kefas, så øtl hørte. Da jeg to som et jøde, lever etter heitnen og ikke etter jødskon sion, hvordan kan du ta nøye heitningene til å leve som jøder? Vi jo av nattore jøder, og ikke sintere av heitnere i att. Men ta i vidt vite at mever ikke vil rett for stjørter av lovergjeningen, men egnet vidt trygg av Jesus Krist, så hever vidt eisne tro av Krist Jesus, for at vi kunne være rett for stjørter av trygg av Krist, og ikke av lovergjeningen. Toi at av lovergjeningen vil ikke holde rett for stjørst. Men om vidt, ta vi røyndu a vera rattvorsdjördur i Kristi, eisne sjálfur røyndust a vera sindarar, ta Kristus vorn tænari fyrir sind? A ongun sinni. Tui at ta i attur byggi te upp som i breitt nýir, ta sunni emi sjálfan som brottsmann. Tui at ég vi lovene deyjur fra lovene fyrir at ég kan lífa fyrir gúti. Ég krossfesti vi Kristi. Og det ikke langer jeg som livet, men Kristus lever og mer. Men det som nå livet i holden, det livet i trunnet av Guds son, som elsker meg og gav seg selv opp for meg. Jeg tar ikke Guds nøye av, til at jeg tar rettvise ved lovene. Ta jo Kristus deier til åndsjøs. 3. kapittel. Og tykker jeg skiler leis og galater. Hvor har vi forgjørst tykken, tid som tofinger Jesus Krist oppmålet igjen, krossfesten for egenen av tykken. Best hette ville få at vite av tykken. Finger tid andan av lovergjeningen, etla av at høyre trunna boa ja. De så skiler leiser, tid som byrja av å i anda, atla tid nu at enda i holde. Hava tid til åndsjøs rønt så mykje, om det ta til åndsjøs. Og tann som veide tikkun andan og virkar kraftarverk tikkara mittlen, gjer han til av lovargjeningun, etla av a boa trunna, eins og Abraham tru og gode, og ta var rokna honom til rattvise. Tui skulle tid vita at tei som hava trygg, tei bøtn Abrahams. Men ta i skriften sa til framan undan at Gud vilde rattvistgjere hætningene av trygg, boa i hon Abraham i framan undan tankle i båskapen. Og i ter skulle atler tjover få sikning. Så leis få at de som heva trygg, sikning, saman vi hinnom tryggvande Abraham. Tu så mennesker som halda seg til lovargjeringar, under banning. Tu skriva Bannaur kvørt han som ikkje heldur fast vi alt det som skriva i lovbókjene, så at han gjer etter tog. Men at ongen veri rattvursgjørger fyrir gode vi lov, det ikkje illit, tog at hin rattvurse skal liva vid trygg. Men loven spyr ikkje om trygg, men helter tann som gjer etter hesun skal liva vid det. Kristus kjepti okkun undan banning lovarinnar vid det at han var banning fyrir okkun, tog at skriva Bannaur kvørt han som at træje hongur, fyrir at sikning Abrahams kunde koma til hætninganar og i Kristi Jesuse, så at vit vi trunne kunde få fyrirjotan andans. Brøvor, tali av mannavuise. Ongin gjer eina arvasemjo tja manne som voren stafest, ånøyta eller legger neka at træt henne. Men nu var fyrirjottan innar givnar Abrahame og avkom i hansara. Ta stendur ikkje og avkomun, som var da flere, men og avkom i tøynun. Luka som ta ein at tala, og ta i Kristus. Ta som jeg vil sija hetta. Ein sottmale som framman undan var stafestra av gode, kan loven som kom 430 år sedan, ikkje gjerra ånøytan, så at hon skulle gjerra fyrirjottan innan til åndsjus. Tog at om så at arveren fast av lov, ta fast han ikkje langer av fyrirjottan. Men god vatti Abraham i han vi fyrirjottan. Hva skulle ta loven til? Hon var sett at træt fyrir misgjerran av skuld, inntil det avkomme kom, som fyrirjottane ljåa i greit av enklon vi mittlemanns hånd. Men mittlemæver tørvast ikkje, her som best ein om at gjera, men god ein. Ta loven imot i fyrirjottane om gods, og ånkon sinne. Tog at om ein lov hei vært givin, som hei kunna gjørs livande, ta hei rattvusen visselig finnist av lov. Men skriften hever loka alt inn under synd, til tess er fyrirjottanen at tryggv av Jesus Krist skulle vera givin taimun som tryggva. Men åren tryggvin kom, vor vi tilner innebyrdru verhalde av lovene. Inntil tan tryggvin som skulle koma åpenberaist. Så at loven i våren i okkara til Krists, fyrir at vi skulle vera rattvursgjørdir av trygg. Men nu ta i tryggven komin, vi ikkje langer under eira. Toi at tid öll Guds bøtt vi trunne av Krist Jesus. Toi at tid, så mange som døpt til Krists, tid heva uklast Krist. Her ikkje jøti eller gristje, her ikkje trealur eller fralsur meavur, her ikkje kallur eller kona, tog at hit öll ein meavur i Kristi Jesuse. Men om tid høyra Kristi til, ta tid eisne avkom Abrahams, arvingar etter fyrirjottan.
0: Vi tar då Sunnova Karlsberg, leser og Galatia Braunen. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.